0: wale ade keke awutie owia no wasia se wale no ye hwe ni ye na Kristo ba abrabo bia ye bo pia da che bebu ho aten ye moni keke ufi se o boni keke dia me ka che wo ne se o moni keke u bebu ho aten da che sho abrabo ye
1: amen
0: Show a blabo ye,
1: man.
0: Now I say na wali yadu poto. Nu a chatra tonoso. Say, ah, mi huwe yere. Now a new papa

one fache obi aye obi nya sika wa se no e ma urade bua fu so on money sika bio and ye se one fache obi biela onya sika o sai no urade fa che no urade wo mo bro hunu yakopon do nya be ke biela obeyama o fa che no sem bua kwa ma de ma ye mo pa ye